0: шарует.
1: Поліція. Час за веч твоє. Best музики.
2: Веч твоє. Best музики.
3: Опит ми се пие, майко, не знав, шта ми є. Отвара се стара рана, црна врана, гледаме.
4: Цейло політія, сама best музика.
5: На